0: je n'ai à celle qui revienne quand tu toucheras ta snap.
1: حنا نشوفوا هذا الدول اللي فات فتنا باش فتنا بالعلم وديو تاع الاسلام.